Te omnis honoret gloria, verum omnia saecula saeculo hordrum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Deus quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respitias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, Beati qui a cenum agni vocati sunt. Domine sunt vos, Jesu tectum, Satantum di verba, et sanctum.